lira wanu ku memi unu jeg piri piri bien ti tetek beberi wang shun ba ku enu ka unu kan ti la pe oye kono kan ti la me lira wanu ku memo ku unu ni o me jeg gom piri piri teke te baje ti rap bien ti tetek beberi wang shun ba ku kono kan ti la kwero ah Can't you let me lira? One of whom, Memo Kuno, Neo

puoy pe kwa manu nyone na jo beru kere mite koro koro nien e min miru we uru ko ba te beru kere minu da meri nyo matiri pe gengo kwa metuo jo yusili mati ane ku jo wakien pe min miru we uru ko ba ni o kana tia kele wa uru pe hometuo nien ti si oke na kara ko be ko pe ye